Siyakwamukela ukuhlelo umthombo wokuphila nendoda yomphongolo.

Sithole noma ungiphi emhlabeni. Sithole noma ungiphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Indoda yomphongolo kuyizwi loMzansi. Siyakwamukela ukuhlelo umthombo wokuphila lendoda yomphongolo.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.